Slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.

0: frem og ser tilbake.
1: Skal vi holde fast

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Dette Pauline Foss, du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radio.
1: Her de på Radio Norge, Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Og her kommer en stor favoritt, som kommer til Voice of Summer.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: outrageous.
1: Hei, dette Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.
2: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold

0: kart i livet, et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på Ordentlig Radio.

skulle dra på seg. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager? Så

0: Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Riffle mod med 12 kaliber slager. På Telemark Safari. Tønna trillet til kadaver. Stor cylinder I en etalier. Samme V6 amerikaner. Når du våkner

0: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgenen. Ja, ikke livet bare om morgenen, men det er særlig om morgenen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget. Og det er sånn. In the morning. Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det er jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg er ganske mye i båt om sommeren. Og det er ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn er livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner, og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det er skorpe på leverpostein, og alt er ikke bare vått, det er dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor er jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor er jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den er lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn er livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det er skorpe på leverpostein og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn er livet. Og sånn er det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger i båt om morgenen, og i livet også, for så vidt.

du kjent det selv noen gang? En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant? Til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg.

meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: VG-nyhetene.
1: Her kommer Martin Ødegaard, kapteinen, bort mot fansen. 22 år har de ventet på dette her.
0: Arsenal vant den siste seriekampen mot Crystal Palace 2-1, og snart skal Martin Ødegaard løfte Premier League-troféet som første norske kaptein. Arsenal sikret seg Premier League-titteren allerede tirsdag, da Manchester City avgav poeng mot Bournemouth. Og Tottenham slapp med skrekken og får spille i Premier League også neste sesong etter å ha slått Everton 1-0. Dermed er det West Ham som rykker ned etter 14 sesonger på rad i den engelske toppserien. Martinius Stenshorne var best under hovedløpet i Montreal Grand Prix og sikret seg sin første seier etter overgangen til Formel 2. 20-åringen fra Hokksund startet i tredje beste startspor, tok ledelsen etter 19 runder og ga den aldri fra seg. Til slutt tar vi igjen med at laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet. Det er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I studio, André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det her Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene.
1: Her kommer Martin Ødegaard, kaptein, bort mot fansen. 22 år har de ventet på dette her.
0: Arsenal vant den siste seriekampen mot Crystal Palace 2-1, og snart skal Martin Ødegaard løfte Premier League-trofeet som første norske kaptein. Arsenal sikret seg Premier League-titteren allerede tirsdag, da Manchester City avgav poeng mot Bournemouth. Og Tottenham slapp med skrekken og får spille i Premier League også neste sesong etter å ha slått Everton 1-0. Dermed er det West Ham som rykker ned etter 14 sesonger på rad i den engelske toppserien. Martinius Stenshorne var best under hovedløpet i Montreal Grand Prix og sikret seg sin første seier etter overgangen til Formel 2. 20-åringen fra Hokksund startet i tredje beste startspor, tok ledelsen etter 19 runder og ga den aldri fra seg. Til slutt tar vi igjen med at laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet. Det er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Rune.
3: Jeg heter Ronny.
2: Sammen er oss Giske.
3: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på ordentlig radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: er VG-nyhetene.
1: Her kommer Martin Ødegaard, kaptein, bort mot fansen. 22 år har de ventet på dette her.
0: Arsenal vant den siste seriekampen mot Crystal Palace 2-1, og snart skal Martin Ødegaard løfte Premier League-trofeet som første norske kaptein. Arsenal sikret seg Premier League-titteren allerede tirsdag, da Manchester City avgav poeng mot Bournemouth. Og Tottenham slapp med skrekken nå for spille i Premier League også neste sesong etter å ha slått Everton 1-0. Dermed er det West Ham som rykker ned etter 14 sesonger på rad i den engelske toppserien. Martinius Stenshorne var best under hovedløpet i Montreal Grand Prix og sikret seg sin første seier etter overgangen til Formel 2. 20-åringen fra Hokksund startet i tredje beste startspor, tok ledelsen etter 19 runder og ga den aldri fra seg. Til slutt tar vi igjen med at laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet. Det er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Ingebjørg, Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Oljeprisen faller kraftig etter signaler fra fredssamtaler i Iran-krigen. Den er nå under 100 dollar fatet ifølge E24. USAs president Donald Trump sier at Iran-avtalen stort sett er framforhandlet. Samtidig melder han at han ikke vil forhaste en avtale. En 2 år gammel gutt er funnet etter en dramatisk leteaksjon på 13 timer i Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Ekspressen. På Filippinene er minst 3 personer døde etter at en bygning under oppføring kollapset, og 17 er fortsatt savnet. Bygningen kollapset sånn at den traff et hotell ved siden av, og en malaysisk hotellgjest døde. 430 bensinstasjoner er lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her er Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer

Her er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en Iran-avtale kan komme i dag. Rubio understreker viktigheten av diplomatiske løsninger, men at Israel har rett til å forsvare seg. President Donald Trump mener det viktigste er at avtalen blir god, ikke at den blir fort ferdig. Oljeprisen falt med 5,5% etter helgas utvikling. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller i Kongo. 101 av dem er bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. En 2 år gammel gutt er funnet etter en dramatisk leteaksjon på 13 timer i Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Expressen. 430 bensinstasjoner er lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg kan huske min første lærerinne, som lukta rart

og høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: jeg fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!

0: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Iran vil diskutere sitt atomprogram med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en potensiell intensjonsavtale som det forhandles om, det opplyser en høytstående iransk diplomat, skriver Reuters og NRK. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar I dag. En kvinne I Ullensaker skal I natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann I 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 ebola-tilfeller I Kongo. 101 av dem bekreftet. De har erklært ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. På Filippinene minst 3 personer døde etter at en bygning under oppføring kollapset, og 17 fortsatt savnet. Bygningen kollapset sånn at den traff et hotell ved siden av, og en malaysisk hotellgjest døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Jeg ferdes overalt.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag.

morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Her er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en Iran-avtale kan komme i dag. Rubio understreker viktigheten av diplomatiske løsninger, men at Israel har rett til å forsvare seg. President Donald Trump mener det viktigste er at avtalen blir god, ikke at den blir fort ferdig. Oljeprisen falt med 5,5% etter helgas utvikling. En kvinne i Ullensaker skal i natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann i 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. 430 bensinstasjoner er lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Mendon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske krona har styrket seg, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio. Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
2: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
3: Tusen takk.
2: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
3: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
2: Ikke sant? Og det ikke fleip heller. Du bor midt I slalomløypa på Kvitfjell.
3: Jeg bor I hytta mi, jeg. På fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så jeg helårsbolig.
2: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du ned da?
3: Da det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da det bart på veiene, vet du, Tor.
2: Så da kan du kjøre bil?
3: Da kan jeg kjøre bil også.
2: Men ellers så går det på ski ned?
3: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
2: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
3: Det kan jeg,
2: ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
3: det som fint vet du, på hytta at du fjerner det egentlig fra det vanlig tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp I 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft jo det beste.
2: Du, Kjetil... Du har vært med på alt I løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
3: Nei, det vanskelig å si, men det like stilarter på en måte. Jeg synes det egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn I uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
2: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
3: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste vel at jeg klassisk musiker fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock, på en måte sånn som alle har gjort da, opp gjennom årene.
2: Og jazzmusikere har du omgitt det med også I stor grad?
3: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn I annen musikk også, selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
2: Så Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
3: Nei, han vil vel ikke det, vet du.
2: Nei. Men har det noen betydning, da?
3: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomt jo at de jo ofte like bestanddeler I musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne jeg vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsolistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
2: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
3: Ja.
2: Veiviseren.
3: Ja, det var det første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går I den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte vi at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder I filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble pekat på Marius. Så det Marius som joiker I det hovedtemaet på filmen.
2: Det ingen samme som gjør.
3: Nei, det ingen.
2: Det altså den salige Marius Müller.
3: Det det. Vi lo så vi skrek når vi stod ute I studioer og kauka på en måte med masse klang.
2: Sånn låte joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyrikon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeid fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyrikon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og da måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Modern North, Mor Nord altså. Det for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyrikon sin låt?
1: Satyrikon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: Fantastisk motiverende å spille for andre, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Kornmester David Morvald! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klærer jo hverandre, det er operakor og satirekonsert, det er veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møte med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, det var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom var det sånn, hvis det Michael Jackson så ringer, så jeg sier bare at det opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier en, han teknikerne, det telefonen, det ikke til det, det om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater, og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte det nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så det måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte det nedover og fikk jo beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde kjørt arret nå. Og det var et svært filmteam, og det var liksom, jeg gjorde meg usynlig. For han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studiet og håpet liksom at han skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkte alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så, I want to hear it once more, igjen. Og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin, i hvert fall bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så, who's the range, igjen. Åh, nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, og så, it's me, liksom. I like it, igjen. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, igjen? Det var en akkord midt i der da. Jeg husker enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa jeg, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it. It's different. But how do you do this chord? Så vi, da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvel.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet til. Ja. It sounds Nordic. Keep that. Keep that. Så det var
1: opplevelse for livet.
2: Ja, det var det altså. Og så, så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også, en som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den platen, men det endte opp med å gjøre åtte. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg.
1: Ja.
2: Så det var litt av en reise det der. Altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille selv.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Mm. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det?
1: Nei, du kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja. Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitter Pine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre, men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan programmere, det har programmert både trommer og bass da, på den plata der, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett.
0: Så trommerslageren på Splitter Pine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som de har vært tatt opp, som var det sikkert 10 sekunder, var så lang, men det var et dundrende smell igjen, og så blandet jeg med den basstrommen som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var forferdelig tøft med sammen, men det ble jo veldig lei da.
0: Mm.
1: Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet med dømne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Da skulle det være et program med dømden da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han seg ned i stua, vet du, med, og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han, at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstrand spiller trommer der seg. Så sier jeg, trenger jeg å si noe mer enn nå?
0: Statusen steg.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Du, det var et legendarisk samarbeid, et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg, og vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste, ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det, en eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011 da. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer av det på om titelen er liksom, kommer litt av det.
0: Mm.
1: After All of This, altså. Men det var det her spilte med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields Orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke til noen tøysebanen, det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, så det var, nei, det var veldig stas altså.
0: Mm.
1: Å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå?
1: Ja, dessverre. Han døde for 2 år siden.
0: Mm.
1: Han valgte å gå ut av tiden selv.
0: Mm.
1: Så det var nok det er ikke alltid like lett og ha vært på topp, tror jeg, og leve videre.
0: Mm.
1: Men
0: det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, mm. og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke spille en gang.
0: Mm.
1: Men summen av ting ble nok for tungt for han, altså.
0: Ja. Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger I musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann I vår tilmålte time her I dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det I gang?
1: Nei, altså det var, det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en, mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt henne I verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så I kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet, han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound da, med Bjerk og Furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv I hvert fall. og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også på hjelpe han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest I går. Så det.
0: Hva er det som det geniale med dem, synes du?
1: De jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme I midten der som helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så det jo, du hører jo hvem det Og det jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva krevende?
1: Nei, mer nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det klart at det kan være krevende I en arbeidsprosess når du sitter liksom på 14. Timen om dagen, og så må vi prøve en gang til da. Men det jo det som resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg det. Jeg liker å se opp meg selv som en tålmodig mann I hvert fall. Jeg tror jeg må være I en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva dine bidrag her?
1: Det en låt som Torstein Flakna skrev. Som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte I England hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egentlig, det mange som tror at det Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det jo ikke meg som spiller seg igjen.
0: Mm.
1: Og det jo sant, det delvis sant, for det litt rann han som spiller også, for det var en, fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo I tidlig 90-tall, så var det ikke så lett å gjøre ting sånn som det nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem det I tillegg til Lindvall?
1: Det meg selv. og så Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det vel stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten ble med og sang han, ja.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det jo egentlig...
0: Det du
1: Det, det egentlig det jeg kan, da. Jeg burde kunne, i hvert fall. Det, det har en uttalelse fra høyskolen, da.
0: Ja, men det broren din som organist.
1: Broren min organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min, da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe...
0: Det var der du, det der du kommer fra?
1: Ja, på en måte, så begynte... Det var det derfor... altså, det min utdannelse, da, og det jeg begynte med, for så vidt...
0: hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund.
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist. Eller jeg har aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten også. Jeg banker i bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn å spille en gang iblant.
0: Men jeg, hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke, et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør det masse. Tar sjanser bare på å kastes ut på.
0: Mm.
1: Men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja,
1: mm.
0: Vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av takk for at du tok turen til Tord og Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gledende på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det senest hadde vi en konsert på Victoria, der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holdt på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Det, jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det, i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med selv sagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag når det enn måtte passe det.

0: Her er VG-nyhetene. Iran vil diskutere atomprogrammet sitt med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en potensiell intensjonsavtale som det forhandles om. Det opplyser en høytstående iransk diplomat, skriver Reuters og NRK. Men Irans UD vil ikke si at en avtale er nært forestående. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar i dag. En elgkalv som forvillet seg ut på E6 mellom Furuset og Karihaugen i Oslo er avlivet, det melder politiet. En 2 år gammel gutt ble funnet etter en dramatisk leteaksjon på 13 timer i Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Expressen. Han ble funnet 20 minutters gange hjemmefra. Og svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske krona styrket seg, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig.

Her er VG-nyhetene. Pave Leo ba i dag om unnskyldning for at den katolske kirken ventet i flere hundre år med å fordømme slaveriet. Han beklager også spesifikt rollen som Vatikanet spilte i å legitimere slaveriet, og kaller det for et sår i det kristne minnet. Iransk UD sier de har et rammeverk, men at en avtale med USA ikke er nært forestående. Den mulige intensjonsavtalen inneholder heller ikke noen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale i stor grad er framforhandlet, og utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar i dag. En kvinne i Ullensaker skal i natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann i 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller i Kongo. 101 av dem er bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

fanger den fine lønn. Finner ut med ting. G-huset eier en av den undergrunnen. Finner ut ting, mann, vi fanger den fine lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.

0: Hallo, dette Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Tre norske Gaza-aktivister landet i dag på Gardermoen etter å ha blitt løslatt fra israelsk varetekt. De tre ble pågrepet av israelske styrker under den internasjonale flåteaksjonen, som hadde som mål å bryte Israels blokade av Gaza. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Stavanger lørdag varetektsfengsles i 4 uker. En mann i 30-årene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte matmomsen og norske kronen styrket seg.
2: Sverige halverte momsen fra 12% til 6%. I tillegg har den norske krona styrket seg 10% til 12% sammenlignet med den svenske, skriver E24. Samtidig har ikke grensebutikker på norsk side merket større lekkasje til grensehandelen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Per-Mathias Høgmo ferdig som hovedtrener i bulgarske Ludogorets, det melder svenske Aftonbladet. Storklubben klarte ikke å vinne den bulgarske ligatitlen denne sesongen. Til slutt tar vi med at det satt ny varmerekord for mai i Storbritannia, det melder Sky News. Det ble i dag målt 33,5 grader ved Heathrow nær London. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

barn. Vi kjente elskede da, og det blir krangel og mas. Du vil få nei fra meg. Du kjem til smelle med døret.

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med forlov.

i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå? Fisken dro i traming, og sola den gikk ned. Skuffende selvfølgelig, men det er sånn som skjer. Ingen vits å sørge over fisker som er topp. Tenkte på det litt, men gleden kom tilbake knapt. For det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

0: her er VG-nyhetene. Tre norske Gaza-aktivister landet i dag på Gardermoen etter å ha blitt løslatt fra israelsk varetekt. De tre ble pågrepet av israelske styrker under den internasjonale flåteaksjonen, som hadde som mål å bryte Israels blokade av Gaza. Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Stavanger lørdag, varetektsfengsles i 4 uker. En mann i 30-årene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte matmomsen og den norske kronen styrket seg.
1: Sverige halverte momsen fra 12% til 6%. I tillegg har den norske krona styrket seg 10% til 12% sammenlignet med den svenske, skriver E24. Samtidig har ikke grensebutikker på norsk side merket større lekkasje til grensehandelen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Per Mathias Høgmo er ferdig som hovedtrener i bulgarske Ludogorets, det melder svenske Aftonbladet. Storklubben klarte ikke å vinne den bulgarske ligatitlen denne sesongen. Til slutt tar vi med at det er satt ny varmerekord for mai i Storbritannia, det melder Sky News. Det ble i dag målt 33,5 grader ved Heathrow nær London. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn i silhuett. Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sted utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur, om jeg og hun, og alt jeg en gang var.

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt. Og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
3: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han gammel unka.

0: strekker på skuldrene og rester på høyene og blåser litt i barten og nøyser med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller?

0: alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salater. Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
1: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: er VG-nyhetene. Russland varsler en angrepsbølge mot Ukrainas hovedstad Kyiv og ber utenlandske borgere og diplomater forlate byen. Angrepene er rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien i Kyiv, ifølge det russiske utenriksdepartementet. Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Tjensvoll i Stavanger lørdag varetektsfengsles i 4 uker. En mann i 30-årene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Tilstanden hans skal nå være stabil. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske kronen styrket seg.
1: Sverige halverte momsen fra 12% til 6%. I tillegg har den norske krona styrket seg 10-12% sammenlignet med den svenske, skriver E24. Samtidig har ikke grensebutikker på norsk side merket større lekkasje til grensehandelen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Kong Harald reiste i dag med helikopter til flyplassen i anledning fylkesturen til Vestland, da det oppstått problemer med kanalbrua i Tønsberg. Broen er stengt på grunn av en teknisk feil, noe som fører til lange køer gjennom hele Tønsberg. Til slutt tar vi igjen med at det er satt ny varmerekord for mai i Storbritannia, det melder Sky News. Det ble i dag målt 33,5 grader ved Heathrow nær London. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Åsmund,
3: Olav
4: og Jørgen
2: fra Drollsum stasjon.
3: Du hører på Ordentlig Radio.

og skiftet ut blombene. Vi bakte brød og gikk på et yogakurs og måkte snø. Spøkte

0: er VG-nyhetene. Russland varsler en angrepsbølge mot Ukrainas hovedstad Kyiv og ber utenlandske statsborgere og diplomater forlate byen. Ifølge det russiske utenriksdepartementet vil angrepene rettes mot den ukrainske forsvarsindustrien i hovedstaden. Irans utenriksdepartement sier de har et rammeverk, men at de ikke er i nærheten av en fredsavtale med USA.
1: Den mulige intensjonsavtalen inneholder heller ikke noen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale i stor grad er framforhandlet, og utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar i dag.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg raskere enn helsevesen klarer å følge opp, det sier sjef i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. Han tror epidemien vil bli verre før den blir bedre. Minst 220 mennesker mistenkes å ha dødd av Ebola i Kongo og Uganda de siste ukene. Til slutt tar vi igjen med at Kong Harald i dag reiste med helikopter til flyplassen i anledning fylkesturen til Vestland etter at det oppstod problemer med kanalbrua i Tønsberg. Broen ble stengt på grunn av en teknisk feil, noe som har ført til lange køer gjennom hele Tønsberg i dag. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
2: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: Her VG-nyhetene. Bergen-ordfører Marit Wornke reagerer sterkt på at det har blitt hengt opp identifiserende plakater i Bergen i forbindelse med en voldshendelse i sentrum 17. mai. Plakatene viser bilder og navn på de fire tenåringene som mistenkt etter hendelsen. Ordføreren kaller plakatene uakseptable og mener de med på å skape en lynsjestemning i byen. Dronning Margrethe innlagt på sykehus for en ny operasjon, det opplyser det danske kongehuset. Det skjer etter at en CT-undersøkelse viste en stor blodpropp i hofteregionen som følge av et tidligere fall. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg raskere enn helsevesen klarer å følge opp. Det sier sjef i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. Han tror epidemien vil bli verre før den blir bedre. Minst 220 personer mistenkes å ha dødd av Ebola i Kongo og Uganda de siste ukene. Per-Mathias Høgmo ferdig som hovedtrener i bulgarske Ludogorets, det melder svenske Aftonbladet. Storklubben klarte ikke å vinne den bulgarske ligatitelen denne sesongen. Helt til slutt tar vi med at rapperen Drake har gjort noe ingen artist før han har klart, nemlig innta de tre øverste plassene på Billboard 200 samtidig. Det med albumene Iceman, Habiti og Made of Honor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.
3: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei rei.

Bestefar skulle vandre, så nå sto de der og kastet advokater på hverandre. Det var hytte på Hanke og hytte på fjellet, og en aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge. Herfra og derfra, ja, fra alle kanter kom nieser og nivåer, militante filetanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner, fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hver sin ene av et laken, hun med leddgikt måtte slå.

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: VG-nyhetene. De norske hockeygutta er klare for kvartfinale i VM etter 4-1-seier mot Tsjekkia. Det for første gang siden 2012. Før kvartfinalen møter Norge sin siste motstander i gruppespillet Danmark. Den kampen spilles i morgen. Bergen-ordfører Marit Warncke reagerer sterkt på at det har blitt hengt opp identifiserende plakater i Bergen sentrum i forbindelse med en voldshendelse 17. mai. Plakatene viser bilder og navn på de fire tenåringene som er mistenkt etter hendelsen. Ordføreren kaller plakatene uakseptable og mener de er med på å skape en lynsjestemning i byen. Dronning Margrethe er innlagt på sykehus for en ny operasjon, det opplyser det danske kongehuset. Det skjer etter at en CT-undersøkelse viste en stor blodpropp i hofteregionen som følge av et tidligere fall. Brasils president Lula da Silva har blitt diagnostisert med hudkreft og skal gjennom strålebehandling i ukene fremover. 80-åringen ventes å stille til gjenvalg til høsten. Meningsmålinger viser at han leder, det skriver NRK. Helt til slutt tar vi med at filmen om Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Filmen ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio er ordentlig radio. Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
3: Velkommen til tre betydningsfulle viseutøvere. Er det fra Skedsmo Viseklubb? Jeg nevner i fleng våre gjester Kristin Helene, Hanke Olsen, Bjørn Lasse Paulsen og Geir Olav Nikolaisen. Velkommen.
4: Tusen takk
5: for
3: det. Det er fra Skedsmo, eller dere er kanskje selvstendige visediktere som tar vare på arven?
4: Ja, vi er det også, men vi alle tre kommer ifra Skedsmo Viseklubb, er medlem der da. Og så er vi jo, står vi på egne ben, også, og skriver egne tekster og melodier.
6: Det gjør vel særlig du da, men jeg har vært med i Skedsmo Viseklubb i halvannet år nå, og jeg vil jo si at den klubben har jo fått meg i gang da, i veldig stor grad.
3: Hva skjedde før det halvannet året?
6: Jeg har drevet med musikk i større eller mindre grad største delen av livet, men det lå veldig sånn latent, så jeg har ikke skrevet låter siden jeg var barn da. Men de fikk meg i gang med å skrive låter, og pluss litt mer scenerfaring, så det, den klubben er liksom utgangspunktet mitt.
3: Men, hva var det som fikk deg til å oppsøke Skedsmo Viseklubb?
6: Jeg har vært med i en viseklubb før, for mange år siden, Bærum Viseklubb, så jeg visste at jeg hadde lyst til å komme tilbake til viseklubb igjen. Og så hadde jeg flyttet langt unna, pluss at jeg prøvde å ta kontakt med dem igjen, men på grunn av covid så ble ikke det noe. Ja. Og så når jeg da endelig hadde tid å begynne ordentlig igjen, så kjente jeg noen der, pluss at jeg hadde hørt veldig mye bra om dem, og det lå nærmest. Så da begynte jeg der.
3: Og Skedsmo var akkurat så bra som du hadde håpet.
6: Enda bedre, faktisk.
3: Så de har oppdratt deg. Hva med deg da, Geir Olav? Du er jo en gammel luring i visemiljøet.
4: Ja, da har jeg vært med helt ifra viseklubben på Sørumsand. Lurer ikke den heter Stumperud?
3: Det høres jo ikke ulogisk ut.
4: Nei, det gjør ikke det altså.
3: Det er ikke 91 til og med, nei.
4: Ja, men det kan være også Tertitten viseklubb, jeg husker ikke helt. Men nei, da, jeg har vært med og spilt i mange år som både visesanger og troubadour og vært i band. Og jeg har holdt på ganske aktivt med musikk. Skrive i manus til rocketeater mot narkotika blant annet og i det hele tatt. Men jeg liker norske viser da, fremfor alt.
3: Ja.
4: Det er det jeg skriver.
3: Må det være norsk språk når man er i viseklubb? Kanskje norske ord, ikke noe engelske?
4: Nei, det spiller ingen rolle, men det er mye mer ekte å tørre å skrive og synge på norsk, mener jeg.
3: Bjørn, Lasse.
7: Ja.
3: Velkommen.
7: Takk skal du ha.
3: Og din vei inn i viseverdenen da?
7: Ja, min vei inn i viseverdenen, den begynte i Drøbak viseklubb for cirka 2 år siden, tenker jeg. alltid vært opptatt av musikk, spilt gitar siden jeg var kanskje 11-12 år, spilt sammen med kompiser og litt sånn, sånn opp igjennom. Men det er først nå jeg har mye tid til å bruke på dette her, da. Og så ble jeg invitert opp til Skedsmo Viseklubb av Geir Olav og en annen i Drøbak Viseklubb, og fant meg veldig til rette der, så nå har jeg brukt kanskje mesteparten av tiden min der siste året.
3: Men dette miljøet i Skedsmo er jo sannsynligvis Norges eldste viseklubb, som har vært i drift i over 50 år. Og viseinteressen har kanskje gått litt i bølgedaler, men hva er det som er så viktig med viser? Ja, vanskelig, det er
7: et godt spørsmål, men vanskelig å svare på.
3: Dere skriver jo viser.
7: Ja,
3: hvorfor altså, skriver du viser?
7: Det er jo noe man har på hjertet og vil ha ut, rett og slett, tenker jeg. Jeg har ikke skrevet så veldig mange viser selv. Jeg har alltid spilt, og jeg har satt melodi til en del Inger Hagerup-dikt, for det synes jeg var lettere.
3: Ja, hun skrev jo ganske bra.
7: Takk for det. Hvis jeg treffer et emne jeg liker, så greier jeg det. Men jeg har prøvd å skrive mye tekster, men det blir fort litt for personlig og litt alvorlig, det jeg skriver. Men ja.
3: Du ser ikke lyst på livet?
7: Nei.
3: Ja, men Kristin Helene, du skriver også tekster selv.
6: Ja, både og. Og altså, det som er så spesielt med den viseklubben er at det er utrolig godt miljø. Veldig mange flinke, hyggelige mennesker. Og det er såpass stort miljø at en del kommer og går, kan du si. Og veldig mye aktiviteter. Vi har både åpen scene og låtskriververksted. Og veldig mye mer, faktisk.
3: Hva er åpen scene?
6: En gang i måneden på Kulturpuben i Lillestrøm, så kan du, hvis du vil, hvem som helst, kan komme og framføre noe de har lyst.
3: Så da får vi høre hva som helst, da?
6: Ja, faktisk. Og veldig mange i klubben er med der, da. Så for meg så er det noe med at den musikken, den bringer oss sammen, og ja, det å være en del av det miljøet er en veldig viktig sånn, drivfaktor for min del, da.
3: Det er jo ganske viktig å ha et publikum å synge for, er det ikke det, hvis man
6: jo,
3: har laget en...
6: Jo, det kommer publikum på Kulturpuben.
3: Ja.
6: Og det er ikke bare klubben som er der, altså det kommer mange andre også.
3: Som også åpner?
6: Langveisfra til og med.
3: Nei.
6: Ja,
3: kanskje helt fra...
6: Lillehammer, Fredrikstad, you name it.
7: Fra Oslo.
3: Kanskje helt fra Oslo. Ja, men viseverkstedene da, er det arbeid med faget nesten?
6: Altså låtskriveverksted er en gang i måneden det også. Og der kan du... komme med egne ting som du presenterer og får tilbakemeldinger på. Og noen ganger så oppstår det samarbeid. Så jeg har både tonsatt andres tekster og satt tekst til andres melodi. Og pluss at jeg har helt egne ting også. Så det er en kjempegod, du får kjempegod push til å jobbe med ting. Det er veldig inspirerende, rett og slett.
3: Er det samfunnet som engasjeres i tekstene, eller er det poesien og solnedgangene og kjærligheten? Eller er det protestvisene som ligger og lurer for tiden?
4: Hvis det skal svare for meg selv, så vil jeg si det sånn at det gjelder jo alle de tingene du nevnte der sånn. Og på 50- og 60-tallet så ble det jo skrevet en god del protestviser. Og det ser jeg kommer tilbake mer og mer nå, fordi folk blir provosert av krig og herjinger rundt omkring i verden, ikke sant, og ødeleggelser. Men jeg for mitt velkomne, jeg skriver norske tekster om livet, og det er selvfølgelig kjærlighet, og ja, det er det det handler om stort sett.
3: Det er ingen uvesentlig del av livet.
4: Nei, det er en meget viktig del av livet, faktisk.
3: Og dessuten ble det vel skrevet såpass mange tidløse, dessverre protestviser en gang, at de kan synges om igjen nå.
4: Ja, definitivt.
3: Ord over grind skal vi høre på. Den har du spilt inn, Kristin.
6: Ja, den hadde jeg egentlig ønsket i mange år å tonsette. Sånn, mer eller mindre bevisst, for jeg var ikke inne i det at jeg tenkte jeg skulle komponere, men bare hatt tanken, liksom. Så i fjor vår så føltes det plutselig veldig aktuelt å gjøre det. Jeg var veldig glad i den teksten.
3: Som er skrevet av?
6: Haldis Moren Vesaas i 1959, 10 år før jeg ble født.

0: Dette var ord over grind. Fint arrangement, Kristin.
1: Takk.
0: Som du har laget selv, eller har du god hjelp?
1: Ja, jeg har laget det selv og spiller piano selv, og så fikk jeg med meg han som hadde studio da. Trond Syversen gikk dessverre bort nå I jula, det var veldig trist. Men det var veldig hyggelig å jobbe med han, veldig givende. Og når jeg kom og skulle legge på noe mer enn bare piano på denne låta her, så fant jeg plutselig, nei, jeg må ha trompet, det det jeg må ha. Og så spurte jeg Trond da, ja, kjenner du noen studiomusikere som spiller trompet da? Jeg spiller trompet, så det har jeg gjort siden jeg var barn, så...
0: Så da gjorde han det en gang til?
1: Ja, da gjorde han det. Han tok den, så det, nå jo det litt vemodig å høre det. Høre han spille der, men det veldig glad for at,
0: at det ble
1: jeg
0: gjort.
1: Fikk med han på det. Ja.
0: Men du sa at det var et annet år siden du kom inn I Skedsmo Visklubb, og du begynte å ta litt og sånt. Hvor, hvor kommer den kunnskapen fra om å arrangere og produsere, som du vel egentlig gjorde når du sa, her må jeg ha en trompet?
1: Ja, jeg har jo drevet med musikk største delen av livet. Som barn så spilte jeg piano og sang I kor, og jeg har også sunget hos diverse sanglærere opp igjennom. Og som voksen har jeg også sunget I diverse kor, da, I tillegg til Bærum Viseklubb. Så ja, så har det jo hendt at jeg har gjort noen sånne små arrangementer til, til ting som man har gjort. Da. Så ja, jeg har, noter, jeg har ganske mye sånne noter I meg, kan du si. Og så lytter jeg mye til musikk og får veldig mye inspirasjon av ulike sjangere. Så det, det, ja, det har på en måte kommet sigende inn på forskjellige veier.
0: Og en sånn viseklubb vel også et sted hvor man kan plukke opp ideer og diskutere ideer med hverandre?
1: Ja, og det også en kjempefin ting med det miljøet, at når vi for eksempel skal ha en konsert og vi øver til det, så gir vi hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Så man lærer enormt mye bare av det.
0: Og det mye flinke folk ute, det ikke det, Geir Olav og Bjørn Lasse?
2: Mm. Mange flinke her ute.
1: Ja.
3: Ja, det helt utrolig egentlig hvor mange flinke musikere det og spesielt I en visklubb som prøver å ta vare på hverandre, så kan det være greit hvis man ikke kan så mye å spørre de som kan litt grann mer, for eksempel. Mm. Og det ganske viktig I en visklubb at den fungerer på den måten.
1: Så det, da, det bygger opp hverandre. Nå må jeg bare si en ting som hører med her, at Geir Olav har jo faktisk vært mentor for både Bjørn Lasse og meg ja. Til å forberede oss til å gå I studio, og det har vært helt uvurderlig, Geir Olav.
2: Det har vært veldig fint
1: å få den hjelpen. Det har vært veldig hjelpen. Nyttig og lærerikt å få vite, nå må du jobbe med det og det, for å bli tryggere på det og det. Ja.
0: Skulle dere ønske at dere hadde hatt et større publikum? Jeg sier ikke at dere totalt ukjente visekunstnere, men det liksom noen få som går igjen og som flyter på overflaten og spilles på radio, mens det jo mye gull rundt omkring I visemiljøene også. Er dere fornøyd?
3: Nej, selvfølgelig ikke.
0: Altså, nej, du ville vært berømt.
3: Ja, altså alle har jo en sånn drømme, ikke sant? Om eventuelt å bli berømt, men altså hva innebærer det å være berømt I et lite land som Norge, med norske tekster og viser? Så det handler om at man ønsker å ha publikum, og at du må gjøre det samme som for eksempel Steinar Berg, som jeg kjente fra 77, trappen på Utøya forresten, første gangen. Han måtte også reise rundt omkring og bygge opp publikummet, ja. Og når jeg spurte hans impresario når han gikk bort, om jeg kunne få lista hans over steder han var på, så fikk jeg klar beskjed av impresarioen om at, vet du hva, du må bygge opp ditt eget både image og dine egne låter og ditt eget publikum. Og det det de fleste ikke forstår, derfor sitter noen og gråter over at det kommer to stykker og hører på deg, ikke sant? Så de to, hvis du gjør en god jobb, de kan ta med seg 10 stykker neste gang, Og neste gang der kanskje det 40-50. Og det sånn du må bygge opp rett og slett ditt eget ja, image og dine egne låter og ditt eget publikum.
0: Bygger du image, Alasse?
2: Jeg vel ikke så god på det, kanskje, men for meg det spillinga som det vesentlige. Akkurat det med opptreden har ikke jeg vært så flink på. Jobbe med saken. Jeg synes det nervepirrende å stå foran et publikum, men jeg trener på det. Men det selve spillegleden, spille med andre, øve med andre, som fenger meg mest.
0: Kaffekruse, Kristin, det din vise?
1: Ja.
0: Mm. Tekst?
1: Ja.
0: Melodi? Mm. Du visste ikke hva du skulle skrive om, og du så plutselig at Kruse sto der, eller?
1: Nei, jeg så på hver gang vi møtes for et år siden, og William Kristoffersen hadde en utfordring til de andre deltakerne. Skriv en låt om kaffe Kruse, sa han. Og da følte jeg bare at den utfordringen har jeg lyst til å ta.
0: Så du var plutselig med i TV-programmet?
1: Selvfølgelig, hjemme i egen stue. Så jeg brukte ikke to timer sånn som de andre da, jeg brukte i hvert fall en uke da.
0: En hel uke på en lise.
1: Men det ble i hvert fall den låta da. Og så fikk jeg gode tilbakemeldinger når jeg hadde den med på en visekveld på loftet. Og ja, så endte den opp i studio da.

0: Det var kaffekruset, tekst og melodi og sang, og noen instrumenter også, Kristin Helene.
1: Ja, der spiller jeg gitar, og så det Trond Syversen som spiller piano.
0: Men du spiller piano også på det vi hørte I sted, Ord over grind, spiller
1: ja,
0: du piano?
1: Ja, der spiller jeg piano, ja. Mm.
0: Den ble tatt godt imot, sa du, men blir ikke alt tatt godt imot deg I en sånn hyggelig visekveld? Alle snille med hverandre, vel?
1: Ja, alle snille med hverandre, men du vil alltid få ulike grader av tilbakemeldinger for det.
0: Det går an for noen å si at jeg vet ikke om du helt I mål med den teksten der.
1: Hvis du på låtskrivverksted, så vil du få masse konstruktive tilbakemeldinger på. Kan du gjøre litt mer sånn eller sånn, for eksempel, som forslag da. Policyen at det skal være forslag, det skal ikke høvle ned noe.
0: Nei.
1: Det øving til konsert, så får du tilbakemeldinger på, kan du synge bedre, spille bedre, sånn eller slik, ikke sant? Men her var det jo bare en sosial kveld Men du merker jo forskjell på om folk sier Åh, den var fin Eller om de faktisk blir veldig begeistret Og begynner å utbrodere litt mer hva de syns da.
0: Så, ja. Og det siste hyggeligere At folk sier Åh, jeg likte
1: Det alltid hyggelig å være sammen og spille musikk Uansett hva Men selvfølgelig så blir man jo Ja, man blir jo ekstra glad over å se at man treffer da I litt større grad
0: Så du ser, altså, du ser andre opptre da Og tenker at det kan jeg kopiere Eller det kan jeg gjøre og...
2: Jeg prøver ja. Du, ja, Det mange som veldig flinke på å opptre For det en egen teknikk det Og så slappe av å fenge publikum Ikke minst Med det du skal spille
0: Og så må visesangere fortsatt si noe Foran hver låt som folk skal humre av eller?
2: Nei, vi vel litt der At vi ikke så opptatt av det Vi da Men,
0: Geir Olav var det
2: Ja, kanskje Geir Olav
3: La meg si det sånn at jeg vokste opp med Finn Kalvik og Stein Oberg Som visesanger på en scene Hvor de prater mer til, Summen av det at de prater mer Enn det de spiller og synger, ikke sant? Men det klart Det som en del visesanger gjør Kanskje feil Det at de forteller I her låta, så når du begynner å spille og synge låta, så kan alle innholdet. Der ligger ikke noe spenning sånn å vente, liksom. Så det hører seg egentlig ikke hjemme å prate så mye som det man gjorde før. Men at man kanskje bare presenterer hvem du og hvem låt du har, og den skrevet om kjærlighet eller regnvær. Og så begynner så det opp til publikum på, Når du spiller dine låter Opp til publikum Og lytte på og prøve å forstå For det ikke Altså hvis du har en låt Og det 10 stykker som du hører på Så kan det kanskje være 10 tolkninger Av den låta Og det viktig å la publikum tolke låta Og ikke fortelle her låta
0: Hvor du når du skriver sagene dine og visene dine? Altså?
2: Ja, det mange forskjellige steder. Sist så sto jeg vel også ved. da flyr tankene, og også når jeg går tur I skaven, som jeg glad I, da flyr tankene rundt, og ideer kommer. Men så finpusser jeg jo på det hjemme ofte, da, på musikkrommet mitt.
0: du har eget...
2: eget musikkrom.
0: Der får du være I fred. Og...
2: Stort sett får jeg være I fred der.
0: Dyrke. Men noterer du litt underveis, sånn stikkord?
2: Ja, stikkord har jeg blitt flinkere til å notere. Som sagt så har jeg ikke skrevet så mye tekster selv. Det det vanskelige. Jeg har fort ideer til melodier, men sliter med tekster. Men nå har jeg begynt å skrive ideer I utgangspunktet, og heller legge mer kjøtt på beinet rundt det.
0: Hvordan har du skrevet sammen noe nå?
2: Det gjør det, det har ikke jeg prøvd før. Kanskje det blir neste prosjekt, Kristin?
1: Du får bli med på låtskriveverkstedet, ja. Der det skjer.
2: Der har jeg heller ikke vært så aktiv enda, men det også en plan.
0: Ja, ja. Det ikke så viktig. jo, men det litt skummelt å sette seg ned med noen andre og skal åpne seg med ideene
2: det.
0: Sine.
2: Ja, da. Det blir veldig mye personlig og vanskelig kanskje det, men jeg tror det trening det også.
1: Ja, det har vært skummelt noen ganger, det kan jeg si. Men det liksom noen terskler man også kommer over når man først har gått gjennom ja, den muren, eller hva du skal si. Da.
0: Ja, tørre da.
1: Ja, også det at man blir faktisk veldig godt tatt imot, for det er veldig god ledelse der, synes jeg. Hvor altså, tanken at her skal alle få komme det de vil, og det blir I det rommet. Mm. Og her vi snille med hverandre, og gir forslag og ikke... kritikk.
0: Liksom. Det er vanskelig å skape hvis, det, hvis utgangspunktet er uenighet, tror jeg.
1: Ja,
0: det kan kanskje komme noe ut av det også. Men du har jo skrevet visekveldvisa, Lasse.
2: Ja.
0: Tekst.
2: Det har jeg gjort.
0: Melodi.
2: Ja, melodi også. Og
0: spilt inn på platten.
2: Ja, så jeg veldig fornøyd med den prosessen der, og jeg kan jo fortelle litt om det. Altså, vi tok toget, Geir Olav, jeg og en kar til, opp og ned til Skedsmo fra Vestby. Og sent en kveld kommer vi på stasjon etter en visekveld, og Geir Olav liker jo å gi litt utfordringer. Da. Så han sier at til i morgen så skal du ha skrevet 4 vers. Ring meg i morgen 10 med 4 vers, så sier jeg nei, det var 11:30 på kvelden, og jeg sa nei, det kan du glemme, nå skal jeg hjem og sove. Men jeg fikk jo ikke sove, så jeg begynte å tenke, og da ringte jeg 10 dagen etter med 4 vers, så sier du sånn kjekt at, ja, men har du melodi da? Nei, det har jeg ikke. Så var det å lage melodi til.
0: Det er ikke noe problem
2: nei,
0: for deg.
2: Det, og det gikk ganske fort, ja. Og så er jeg stolt og sier til, ja, nå har jeg meldet, ja, hvor lang er sangen da? Ja, 2 minutter. Ja, det er alt for lite. Lag flere vers. Så sånn ble den til da, og jeg tror at det pusha litt, og det var fint, for jeg trengte det.
0: En coach her som, kom igjen, personlig trener.
2: Og så hadde jeg jo hodet den visekvelden vi nettopp hadde hatt, som var veldig fint, så det var naturlig å ta det utgangspunktet da for meg. Så det, ja, jeg synes jeg fikk det til sånt. Teksten synes jeg er veldig fin ut fra mitt ståsted og personlig, men på en fin måte da.

0: Det var Visekveld Visa, nasjonalsangen til Skedsmo Viseklubb av
1: Håper det.
0: Lasse som var på besøk i studio. Ja, du jobbet med, jobbet du med Stein Berg og Geir Olav?
2: Altså jeg ble kjent med han på Utøya i 77, og da ja, vi utviklet vel et vennskap hvor vi hadde to konserter sammen blant annet. Og det klart måten han spilte på, jeg mener han var en av de mest eminente fingerspillgitaristene vi hadde. Og ja, hva skal jeg si? Han har jo
0: han var ikke så verst å skrive tekst og melodi heller.
2: Jeg synes han har glimrende tekster,
0: ja.
2: Og jeg synes han har glimrende fremføringer. Og han begynte jo hvor det ble litt sånn mer og mer offentlig, så begynte han jo i noe som heter Knipplige Pukkverk.
0: Ja, det sant det.
2: Og der, håper jeg å si, brøyte han ut av etterhvert og begynte for seg selv. Og han var jo en av de første i Norge som lavde en LP med norsk og engelsk tekst. Så når jeg kom i studio i 91, så fikk jeg beskjed om at nei, du kan ikke ha norske og engelske tekster på en og samme single. Hvorfor ikke det, sier jeg? Nei, det ingen som gjør det, sånn. Ja, men all right, da gjør jeg det, sier jeg. Altså, det, han var en sånn foregangsfigur på mange måter for meg, og måten han spilte på. Og jeg husker han lærte meg Willin med Lovell George, gitaristen i Little Feat, som Linda Ronstadt hadde lavd en kjempefin versjon av. Så spiller han sin versjon og spiller inn den, og så spør jeg, kan ikke du vise meg hvordan du gjør det? Og så jeg brukte plekter, og han brukte fingerspill, og det var da han kalte meg plektergenerasjon. Så jeg tilhører tydeligvis plektergenerasjon da.
0: Ja, hvilken generasjon har du, Lasse?
1: Ja, jeg er...
0: Er det nylon eller stål?
1: Nei, det er stålstrenger, men ja, jeg har spilt mye på nylon også. Men jeg er mye på fingerspill, jeg er veldig glad i fingerspill da.
0: Mm.
1: Men jeg spiller litt med plekter også, ikke så mye. Men ja,
0: mest fingerspill. Kristin?
3: Gitar? Jeg har aldri brukt plekter før. Jeg er selvlært på gitar. Jeg lærte det mest i Bærum Viseklubb, eller jeg kan kanskje si at det var Lillebjørn som lærte meg gitar da. Da jeg var ungdom så lærte jeg liksom...
0: Fra en
3: C
0: bok?
3: C og D og A, ja.
0: Ja. Den boken som alle har begynt med.
1: Alle har.
0: Berømte norske gitarrister sier, ja, det begynte med Lillebjørns gitarbok.
3: Ja, så jeg knoter i vei. Men med litt øving så hjelper det litt.
0: Øving er vel aldri det verste man kan holde på med hvis man vil bli bedre. Men du har spilt inn en tekst som Stein Ove Berg ikke fikk spilt inn, Geir Olav?
2: Ja, på Utøya 77 så tok han og spilt

0: Ferdig viser.
1: Egentlig forholdsvis ferdig, ja. I større eller mindre grad. Så spørsmålet nå blir jo, hvor blir det neste studio vårt da?
0: Åja, dere så, er på jakt etter et studio.
1: Ja, vi vet ikke helt hva som skjer med dette studioet til Trond nå, men det var jo selvfølgelig kjempetrist å ikke få jobbe mer med han, men veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve han da.
0: Ja. Geir Olav har en sang her og tatt med seg, han har pakket ut sin Martin. Det må nesten være en Martin kanskje når man er i har kommet for viderekommende visesangere.
2: Ja, for eksempel, Martin er etter min mening en av de beste gitarer jeg spiller på.
0: Er det, ja. Mange har du?
2: Det er mange. Bare 5-6 stykker.
0: Standardsvaret har jeg lært etter hvert nå er jeg mangler en.
2: Jeg mangler en, ja, det burde jeg lært
0: meg. Gitarrister, ja. De mangler alltid en. Kan du ta mikrofonen litt ned? For nå skal vi få høre Jeg er så glad live i 5. etasje studio i Flytårnet på Fornebu. Geir Olav, hva slags låt er dette?
2: Det en låt som jeg skrev tekst og melodi til bare for noen måneder siden, og som handler rett og slett bare om å være glad, altså. Og så en kjærlighetshistorie inni der, som du får høre på. Jeg går aldri selv på pub, men jeg synger om pub.
0: Du tror at det sånn på pub som vi hører i sangen?
2: Ja, jeg har spilt som trubadur ut på utallige
0: mange pubber. Da vet du mer om pubber enn mange andre.
2: Så jeg var litt lei det der pub-livet.
0: Gutter og jenter, Lasse, Kristin, Grålo, takk for at dere kom opp om flytårnet.
3: Takk for at vi takk for at vi fikk komme. Det var
0: og nå live on tape.
2: Ok, da tar vi inn.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

er veggnyhetene. De norske hockeygutta er klare for kvartfinale i VM etter 4-1-seier mot Tjekkia. Det for første gang siden 2012. Før kvartfinalen møter Norge sin siste motstander i gruppespillet Danmark. Den kampen spilles i morgen. Bergen-ordfører Marit Warnke reagerer sterkt på at det har blitt hengt opp identifiserende plakater i Bergen sentrum i forbindelse med en voldshendelse 17. mai. Plakatene viser bilder og navn på de fire tenåringene som er mistenkt etter hendelsen. Ordføreren kaller plakatene uakseptable og mener de er med på å skape en lynsjestemning i byen. Dronning Margrethe er innlagt på sykehus for en ny operasjon, det opplyser det danske kongehuset. Det skjer etter at en CT-undersøkelse viste en stor blodpropp i hofteregionen som følge av et tidligere fall. Brasils president Lula da Silva er blitt diagnostisert med hudkreft og skal gjennom strålebehandling i ukene fremover. 80-åringen ventes å stille til gjenvalg til høsten. Meningsmålinger viser at han leder, det skriver NRK. Helt til slutt tar vi med at filmen om Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Filmen ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Audun Kleve. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inge Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etterhvert blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet. For nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk ifra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, ja hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm. Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som heter Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen I 1980. For da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han. Han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin. Og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, hvis noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at det Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Arendal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra denne samme CD-platen, så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer. Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Fra Tore Løvgrens rast over til Fyrun og Odnes kvintett. Det er en tradisjonell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekkspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobilmasurka.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes er veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet er lillebroren, den lille slektningen til toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden er det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Jeg skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem er Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det er en titel på en tradisjonell melodi i tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det er Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun er, hils ifra meg, eller fortell oss i brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemonte i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen i Praha? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

å komme siden. Vi vil kose hele tiden, men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt. Ja, så er det på han igjen, på han igjen.

andre. Selv om man gikk fra hverandre, kan han her få se igjen sin første hjertevenn.

jazz, blant oliventrær og jazz. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Halle Stemmen, Ja, den radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg arbeid i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp, servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Gjespol og gubben om å få dra en tur med noe, det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min veisle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus med leppom i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

mange forstår jeg ikke er ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

0: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.